0: N-am blas Billy Rigel. Să mă apănării mai este iar, a cam îndirima sara, să-i găsgatus limă pulu, ringet se bulan, atau seringă, sribu, lapan gatus, seringet, stau. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.